0: Ndama, ndama. Drompu, e kumininteye grontapu, kumininteye, ma, mu, afre, tutu, abromaini. We toki, ma jausu. Kondre, mu, dama. Korong, miti, grontapu, kumininteye, ma, yeu, mamba, krobiyani. Ma, anofu, bigi, trika. Pipri, dama, bika, inuantoki. I want to oki fu pipri dama yesi adama bika da de bra secret montierwa drompu drompu drompu
1: kondreman wodi wodi aye.